udon jaki maali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na ko iti ilain alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na ko iti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi walagal bagising kwasi jundi nakarak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwoyi. Abas si ejei jang. Na iti jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basing jopongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kernan tebung jang bas jau. Taringan ja nina kwe ti, bas jisi tabun duti. Taringan ja ria pale duti, ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitinjwe nye asa ke kienton lo tok tiri, na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei ake imba, bas kwa si biwkawe. Dongore jeng kwasis jitingan jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerenga si jitanga yaw. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajwelba. Dongore jeng nangi jundi na jayandiyo kwa le yurel na sijima undul.

na kain keljam kwa ete ina ning karin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela ade in kirsimo na asan kir kerka kitar kain ge ne kitar kain ga lo na longa dingang do su kwa kemang ngal dingang kundul nas kau elain anase kain kir kerka na ete me ne karin namagala sikir kera naskaiti na daim barnamij belake miti le kerek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskau alansi kain udonga kerkerka ki dar kain ye ne ki dar kain agema na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskau ilain nanzi ki kain kerkerka.

na kan gel jam kwa ete na mako e lalangi ne karin na magal as kirkela nos do mitil kirkela na de kirsimo ilain ana as kirkerka itar kaini ne kitar kaina gebo ne kidok in kwa lo dingan asa kwa kanan mitila kundul ne kissing alangi.

osoy kiborai na borofotai dembasi ososka una lompi de ruru manleja na innelan kwa asan bakkela ailan kenku ini ososka ye den tarifia la manyanga yente kwa gena kikri kwa a ile bele na ma rin tarran tarraya saki bakai na bajin kirsin warre kwa alurie kwel mara kwa urtutunga ngange bakkela